0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, чому не можна купувати смартфони, які стоять на вітрині. Зазвичай їх продають зі знижкою, проте брати вітринні зразки не варто. І ось чому. Коробку, де лежав смартфон, вже відкривали. Крім того, може бракувати якихось елементів. Ще одна причина – смартфон вже активовано. Гарантійний термін пристрою починається з моменту його активації, тому невідомо, чи встигнете ви замінити якісь запчастини за гарантією. Також акумулятор може бути зношений. На вітрині смартфони зазвичай підключені до зарядження. Це поступово погіршує стан батареї. Також дисплей може виявитися вигорілим. Коли екран смартфона постійно увімкнений при максимальній яскравості, це може призвести до вигорання дисплея. В результаті перенесення кольорів стає гірше. Ще одна причина – пристроєм користувалися інші люди, що робить його вживаним. Також смартфон може бути після гарантійного ремонту. Нерідко на вітринах стоять саме такі пристрої. Компанія Nokia випустила ноутбуки. Ліцензіатом бренду є французький стартап Off Global. Він заявив про випуск двох пристроїв із екранами 15,6 та 17,3 дюймів. Судячи з характеристик ноутбуків, новинки відноситимуться до сегменту бюджетних. Ці пристрої – лише початок того, про що Off Global планує оголосити в майбутньому. Ймовірно, компанія анонсує 5 нових продуктів.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: здрастуй, рідне село.
1: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Перець.

Вони просили, скажіть там на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: 13 FM. Вмикай гучніше.
1: І повзелі неву човен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Зараз дізнаємося, що найкраще їсти в спеку. Як би ви жили, якщо були б мільярдером? Родина Христини та Галіпа Уздюрка мають відповідь на це питання. Пара багатіїв виховує 23 дітей і зупинятися не збираються. Чоловік мільярдер Галіп та інстамама Христина мріють про найбільшу родину у світі, побити рекорд та стати батьками для 105 дітей. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше. Тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрижка дуже швидко втрачає свою клейкість і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. А зараз дізнаємося, як використовувати розпушувач, щоб відчистити кухню. Розпушувач тіста нанесіть на плями жиру, а зверху додайте кілька крапель оцту. В процесі бурхливої хімічної реакції все забруднення швидко розчиниться. Потім залишається лише кілька разів повністю протерти вологою серветкою або губкою. Підійде для цього і сода. Для очищення від бруду плити, мікрохвильової печі, духовки та панелей на жирні місця наносять суміш соди та лимонної кислоти або оцту. Залишають на півгодини, а потім протирають поверхню ганчіркою. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: При виході з ресторану перше, що кинулося в очі, це був асфальт.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Чів, не мани.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання –

0: 9FM. Радіо незалежної України.
1: На
0: Київ 105.5.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин», перед мікрофоном Настя Луна. Мої вітання. Окуповану Макіївку атакували дрони. Відомо, що вночі спалахнула пожежа в торговельному центрі «Галактика». Окрім цього, ймовірно, уразили енергетичну інфраструктуру. Нагадаю, що після окупації Донеччини у 2014 році будівля опинилася на території, яку контролюють росіяни. Загарбники перейменували мережу гіпермаркетів «Епіцентр» на «Галактику», продовжили вести під цією вивіскою бізнес. Росіяни атакували Суми та Запоріжжя. Окупанти вдарили кабами по цивільній інфраструктурі Сум. Щонайменше 5 людей поранено, пошкоджено житловий сектор. Також ворог завдав удару по Запоріжжю, поціливши у гаражний кооператив. Там спалахнула пожежа, вибухова хвиля пошкодила сусідню будівлю. А кількість поранених через нічний ворожий удар по Одещині 9 серпня зросла до 14 осіб. Про це повідомили в ОВА. 11 потерпілих перебувають у лікарні, один пацієнт у важкому стані, ще п'ятеро у стані середньої тяжкості. Трамп готовий завершити війну з Іраном без ядерної угоди. У Вашингтоні вважають, що американські удари знищили три основні ядерні об'єкти Ірану. Стримувати відновлення ядерної програми планують за допомогою розвідки та загрози нових атак. Натомість Тегеран вимагає повного припинення бойових дій, виведення американських військ із регіону, скасування морської блокади, мільярдних репарацій і замороження іранських активів. Іран також хоче заборонити прохід американських військових кораблів та запровадити плату для комерційних суден. Сполучені Штати Америки ці умови відкинули. Подвійне золото України, жіноча та чоловіча збірні стали чемпіонами Європи з хокею 5С. Жіноча збірна виграла 7 матчів у фіналі, здолавши Швецію з рахунком 4-2. Чоловіки завершили чемпіонат із 8 перемогами у 8 матчах. Для чоловічої збірної це ще й реванш за попередній чемпіонат Європи. У 2024 році українці стали срібними призерами, поступившись у боротьбі за золото Польщі. Зазначу, що хокей 5С – це динамічна скорочена версія хокею на траві, де за команду одночасно грають 5 спортсменів. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Доброго раночку, друзі. Стартуємо в новий тиждень разом. Розпочинається понеділок, 10 серпня. Сьогодні на календарі. Я сподіваюся, що у вас таки були якісь приємні можливості за цей вікенд, що минув. І ви, так би мовити, от з приємними думками входите в нове робоче русло, якщо так можна сказати. Ну, у кого що, можливо, хтось там ще може дозволити собі повідпочивати. Ми вам трішечки заздримо, але не дуже, як то кажуть. Але ж справді, нехай сьогоднішній день буде тихим, спокійним, все, що запланувало, збувалося і здійснювалося лише на найкраще. Не запізнюйтеся, приєднуйтеся до підзарядки.
0: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

Якщо ви купили новий наворучений смартфон і використовуєте в ньому лише месенджери та камеру, не переймайтеся, що переплатили за потужність. Ви просто купили собі відчуття потенційної могутності. Ви знаєте, що якби захотіли, то могли б змонтувати на ньому фільм для Голлівуду. Але ви як людина скромна, то вам достатньо фотографувати кота в 4К.

0: Твій ранок, твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: Так, друзі, 8:13. Доброго ранку, пані Марина.
2: Доброго раночку, нарешті доїхала. Розумієш, це тривога одразу збиває весь ритм налаштування на день.
1: От, а я впевнений, що всі чекають на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: І сьогодні у нас понеділок, 10 серпня. Новий тиждень розпочинається під енергією спадаючого місяця в раку. Цей день, коли особливо хочеться затишку, домашнього тепла та спокійного ритму. Добре приділити увагу рідним, домашнім справам та власному емоційному відновленню. Ми вже наближаємося до такого сонячного затемнення, тому важливі переговори, запуск нових проєктів, дорогі покупки та доленосні рішення за можливості краще відкласти. А з 10:30 ранку і до кінця доби ще й триватиме місяць без курсу, який не сприяє новим починанням та може приносити затримки та непорозуміння. Натомість день чудово підходить для завершення розпочаток справ, прибирання розхламлення, прання, турботи про дім та близьких. Іноді краще, що ми можемо зробити, це не поспішати, а дозволити подіям дозріти у свій час. Нехай цей понеділок подарує вам спокій, внутрішню рівновагу та гарний настрій на початок нового тижня. А більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті BuroMax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25. Я впевнений, що абсолютно всі дивилися Гаррі Поттера і по декілька разів це роблять майже щорічним ритуалом. Це стало таким різдвяним. В тебе таке є?
1: Та звісно, звісно, що є. Ти ще й дитина підростає, розумієш? Все, їй вже теж хочеться, вона вже теж це все переглядає по декілька разів.
0: То чекаємо на грудень, да? Десь так там можна буде.
1: А що тут лишилося? 100 чимось днів.
0: Але ж фанатів цього Гаррі Поттера настільки багато, що вони навіть захищають місця, які асоціюються з деякими персонажами. От фанати Гаррі Поттера захистили місто Добі від енергетичного кабелю.
1: Оце так.
0: І там в Великій Британії планували прокласти енергетичний кабель вартістю 430 мільйонів фунтів. Саме через пляж, де знімали сцену прощання Добі з Гаррі Поттера. І тут втрутилися фанати, вони почали масово телефонувати в компанію і обурюватися, як можна прокладати кабель через пляж місця Добі. Отак. Причому керівник проєкту спочатку взагалі не розумів, про що йдеться, який Добі і чому йому телефонують. Але фанатів там насправді так багато виявилося, що компанія зрешту змінила маршрут і перенесла кабель подалі від цього місця.
1: Ну, от ти бачиш, от така вона сила людей, яка сила фанатів.
0: Ну, а найцікавіше це те, що це от місце Добі, воно не справжнє. Ну, ми розуміємо, що це місце зйомок. Там просто знімали оцю сцену, але шанувальники настільки полюбили цей пляж і досі приїжджають туди, залишають подарунки, різні розмальовані камінчики. От таки от справді фанатська любов до такого вигаданого персонажа.
1: Ну, цікава історія. Насправді, дуже приємно. От бачите, друзі, якщо ви щось захищаєте, щось любите, то це треба робити. Бо справді, хто, якщо не ми?
0: От правда. Нехай день починається із позитивних думок та класних налаштувань. Залишайтесь під зарядкою.
2: Лови енергію! Живи яскраво! На радіо «Перець

0: 8:35. Вітаємо вас. Понеділок на календарі. Розпочинається новий тиждень із підзарядкою в ефірі Paris FM.
1: І от час для якихось рекордів. Знаєш, понеділок це завжди такий день, коли ми щось розпочинаємо, дієту якусь, починаємо займатися спортом або встановлювати якісь справді рекорди. От як, наприклад, індійка на ім'я Рену Дхаріял.
0: Ага.
1: 11 років жінка не брала до рук ножиць. В плані того, що вона відростила таке волосся, яке вже сягало 2 метрів 71 сантиметру. Уявляєш, це приблизно як зріст дуже-дуже високої людини.
0: Можна обмотатися.
1: Та. Можна, це як дві мене зростом майже. Тепер Рену, це нова рекордсменка Гіннес. Вона побила попередній рекорд українки, до речі, який належав саме нашій дівчині Алії Насирової, чиє волосся було завдовжки 2 метри 57 сантиметрів. Але є нюансик, звісно. Помити і розчесати таке волосся – це не зайві 10 хвилин у ванні, знаєш, а вона каже, індійка, що на догляд ідуть години. Вона намагається обходитися без хімічних засобів і навіть робить домашні олії та шампуні для волосся. Для мене це просто, ой, жах. Я іноді, знаєш, так хочеться просто швидесенько, отак от просто пальцями щолкнуть і одразу і помити, і висушити, бо на це уходить півгодини. Скільки цій жінці треба часу, я навіть собі не уявляю. Але найцікавіше, що абсолютний рекорд за найдовшим жіночим волоссям досі належить китаянці Сє Цюпін. 5 метрів 62 сантиметри.
0: Я щось дивлюсь, у них дуже багато вільного часу. Я повністю погоджуюсь, що це справді непроста. Мабуть, була ідея з самого початку відрощувати таке довге волосся. А от щодо цього процесу догляду, то справді, де вони беруть цей час?
1: Але ж уяви, скільки вони грошей зекономили. Зараз он піти до барбера або кудись там в салон підстригти, що навіть просто кінчики, скільки коштує. Уявляєш, скільки вони зекономили грошей?
0: Ну і от хоче людина прославитися, вона придумує собі якийсь рекорд, щоб потрапити в книгу рекордів Гіннесу. От нехай сьогодні у всіх наших слухачів буде класний, вдалий день. А за якої погоди, ми розкажемо за 2 хвилинки.
2: Сміх, хіти і кава. Все.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Отже, за даними синоптиків, понеділок 10 серпня в Україні переважатиме сонячна погода. Лише на північному сході та сході місцями очікується мінлива хмарність. Опадів в більшості регіонів не прогнозують сьогодні.
3: Температурний режим сьогодні буде від 23 до 27 градусів у північних і частині центральних областей. На заході повітря прогріється до 25-31 градусу. Найспекотніше сьогодні на півдні та сході країни. Там стовпчики термометрів піднімуться до 27-31 градусу тепла. Столиця. Сьогодні очікується сонячна погода без опадів. Вдень у Києві температура повітря від 25 до 27 градусів, а зараз у нас сонячно і температура плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: 8:49. Чого тільки не придумають науковці для того, щоб робити, можливо, навіть революційні відкриття. Ну, наприклад, вирощувати тваринний білок прямо всередині рослин.
1: Так, чекай, як це можна зробити всередині рослин? Просто росте собі квіточка і в ній м'ясо?
0: От будемо розбиратися із цією цікавою темою буквально за 3.5 хвилинки. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: А ви знаєте, дівчатки, я зазвичай не драматизую. Ну просто так виходить, що я живу у жанрі мелодрами.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Логічно, що розвиток технологій взагалі наш час викликає якісь нові рішення і ті, що будуть покращувати наше життя в майбутньому, можливо. І от зрозуміло, що вчені, вони завжди щось там собі сидять, придумують, і от з імперського коледжу Лондона думали-думали і придумали спосіб вирощувати тваринний білок прямо всередині рослин.
2: Тут потребується нам якісь пояснення, як це може відбутися.
1: Ну, там от спочатку експериментували, наприклад, з тютюном, а потім із салатом. Вчені вбудували в рослину ген такого свинячого міоглобіну. Це білок, який відповідає за колір, смак і частково аромат м'яса. І салат справді почав його виробляти. Щоправда, поки що там приблизно в 10 разів менше цього міоглобіну, ніж у звичайному стейку. Ну, а ви можете ж запитати, навіщо це все?
2: Навіщо це все, Сашко?
1: От, щоб рослинні замінники м'яса були не просто схожими на м'ясо за формою, а більше нагадували його за смаком і складом. А ще така технологія потенційно потребує менше води і землі, ніж тваринництво. Ну і, насправді, не потрібно поспішати і шукати, бігти вже цей салат десь в супермаркеті знаходити. Хоча теж собі, знаєш, такий салат зі смаком м'яса. Технології поки експериментальні, як ми з вами розуміємо. І слідкувати за цим цікаво. Я от постійно пригадую фільм «П'ятий елемент», коли там таку манюньку, рисинку засовували в мікрохвильовку, ага. І потім виходила курка величезна.
2: Та,
1: або піца.
2: Але для мене все одно залишається загадкою. Ну, якщо от ті там з усією повагою, всі вегани, вегетаріанці, які от хочуть відмовитися від м'яса, нащо вам тоді його якось замінювати чимось?
1: От, ну це вже інше, мені здається, запитання. Але от за розвитком цих технологій та науки цікаво спостерігати. Щось цікавезне дізнаємося, вам розкажемо. Які у нас плани в підзарядці надалі? О 9.00, як завжди, хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих. Будьте з нами.
0: Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Черговий привіт російському тилу. У Російській Республіці Татарстан у понеділок пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомили про атаку великої кількості безпілотників. Про дрони повідомляється над Нижньокамськом та Чистополем у Татарстані. У Російській Республіці ввели режим загрози безпілотників та обмежили роботу двох місцевих аеропортів. Водночас у Російській Федерації заявляють про нібито збиття 15 безпілотників на підльоті до Москви. На Київщині сталася пожежа в притулку. У селі Федорівка Вишгородського району на території притулку для тварин «Сіріус» сталася пожежа. Вогонь знищив 20 вольєрів, кухню, майстерню, інструменти та запаси корму. Відомо, що пожежа спалахнула через коротке замикання в електропроводці. Співробітникам вдалося врятувати 70 собак, проте 8 тварин загинули. У притулку зараз відновлюють та ремонтують вольєри і паркан. Працівники намагаються знову організувати приготування їжі для собак, тож їм потрібні корм, дошки, піноблоки, інструменти, бензин для генератора та будівельні матеріали. Окрім того, слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі. Міністр оборони Британії закликав союзників посилити ППО України до зими. Стрітінг відвідав Україну минулого тижня, щоб обговорити підготовку до зими в умовах російських обстрілів. За словами Веса Стрітінга, його мета разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, з яким вони головують у контактній групі з питань оборони України, перетворити добру волю близько 50 країн на конкретну допомогу, конвертувати зобов'язання в спроможності. Відомо, що наступне засідання контактної групи «Рамштайн» очікується у вересні. Значну увагу на ньому, ймовірно, приділятимуть постачанню засобів ППО. По всій Польщі відбулися акції на підтримку українців. На маніфестаціях роздавали наклейки з написом «Не будь байдужим». Закликають розміщувати їх на дверях магазинів, громадських закладах та автомобілях. Це має бути знаком для українців, що в таких місцях вони можуть розраховувати на допомогу, почуватися в безпеці та отримати підтримку. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Доброго раночку, друзі, вітаємо вас. Понеділок на календарі, розпочинається новий тиждень, новий день, і сьогодні погода нам, коротше, все нам цьому сприяє. Але ми хочемо запросити вас у цій годині на смачне чаювання. Саме за 20 хвилинок воно у нас тут буде в ефірі. Реєструйтеся, пишіть нам кодову фразу «смачне чаювання», а також додавайте, як вас звати, з якого ви міста, і обов'язково ваш номер телефону, куди нам телефонувати. Можливо, саме вам сьогодні зателефонують. Наш номер Вайберу і Телеграму незмінний 093-585-4488.
3: Так, друзі, долучайтесь. Вже підготували для вас три таких класних запитаннячка. Впевнена, що ви впораєтесь. Ну, а якщо що, то ми ж тут є, ми ж тут підкажемо вам обов'язково. Тому давайте швидко нам пишіть смачне чаювання і вже скоро будемо грати.
2: Подробиці у нас на сайті Перець ФМ. Доброго ранку.

Маша. Якщо ви зібралися на пробіжку, але раптом пішов дощ, сприймайте це як знак від Всесвіту. Всесвіт піклується про ваші суглоби і не хоче, щоб ви намокли. Бути в гармонії з природою – це означає вчасно зрозуміти, що природа сьогодні теж хоче полежати на дивані. Не сперечайтеся з космосом, він старший.

0: 9 година 16 хвилина. Вітаємо вас. От справді людський труд, людська творчість, людська життєдіяльність повинна цінуватися ще більше і більше і не знецінюватися в жодному разі. Бо штучний інтелект і його можливості наступають, як то кажуть, навіть не наступають, а вже прямо перед нами, перед носом. Американська компанія, вона запустила телеканал, на якому весь контент генерується штучним інтелектом.
1: Отак, от все почалось. Но майбутнє вже тут у нас.
0: Там цілодобово крутиться от саме цей контент від шоу та сюжетів до навіть рекламних роликів. Ну і зрозуміло, що от найцікавіше ж, що найцікавіше в цих відео, так? Це оці от фірмові галюцинації, так би мовити.
1: Ну якісь баги, так, які виходять?
0: Ну завжди там, ну, знаєш, то зайві пальці, то щось з обличчями стає, то якось воно там незрозуміло як міксується. І справді там дивні обличчя, абсурдні діалоги, кринжові сценарії. І інші такі, так би мовити, сюрпризи генеративного штучного інтелекту. Ну, а хто добровільно дивитиметься такий канал, достеменно невідомо. Факт залишається фактом, штучний інтелект вже не просто допомагає створювати контент, а от в цьому випадку фактично веде ефір.
1: Але ми ж живі з тобою, Сашко.
0: Ось, так і є.
1: Нас не замінить штучний інтелект, бо хто, як це ми, буде так будити людей зраночку?
0: І хто ж як не ми, запросить вас на смачне чаювання, яке вже дуже-дуже скоро у нас буде в ефірі. Штучний інтелект точно цього не зробить, а ми зробимо. Дочекайтеся.
2: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі.
2: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
4: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: В ефірі проєкт «Формула надійного будинку». Разом із брендом «Порістон» відкриваємо сучасні технології будівництва, які допомагають створити дім, у якому комфортно жити сьогодні і через багато років. Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це «Формула надійного будинку». Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Радіо Перець ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Ой, смачне чаювання з нашим партнером, нашим другом чаєм «Граф». Ви можете виграти класний набір. Для цього необхідно відповідати правильно на переважну більшість запитань, які сьогодні буде ставити Марина. І обов'язково, ну, по-перше, настрій покращимо. По-друге, смачне чаювання влаштуємо. Бажаємо абсолютно усім нашим учасникам тільки удачі. А у нас на зв'язку вже є наша слухачка пані Світлана. Доброго раночку.
2: Доброго раночку, мої улюблені перцінки.
1: Боже, дякуємо. Дякую. Одразу запал класного настрою від вас. Як день розпочався у вас? На роботі чи ще вдома?
2: День розпочався ідеально. З 4-ї години ранку, закрутки, кава, два чаї і радіо «Перець».
1: Вау, ну просто неймовірна ви наша перчинка сьогодні. З самого раночку вже на праці. А що серед смачних закруток зараз актуальне?
2: Гірочки.
1: Клас, обожнюємо.
3: О, класика.
1: Слухайте, а давайте от пограємо і перевіримо вашу удачу і побажаємо удачі, щоб вам був ще й до гірочків, так би мовити, чай.
3: Готові? Слухайте перше запитання. Який чайний рекорд заварювання найбільшого об'єму чаю встановили в Індії у 2021 році? Перший варіант. У заварнику у формі слона встановили такий рекорд. Другий варіант. У гігантському чані на 5000 літрів. Або третій варіант. На весіллі, щоб вразити тещу. Який у вас є в голові варіантик? Що, який це був рекорд заварювання найбільшого об'єму чаю в Індії?
2: Мабуть, другий варіант все-таки.
1: І абсолютно. Це правильно, це правильно. Вітаємо вас. Перше запитання є. Далі.
3: Слухаємо наступне тепер питання. Як називається напій, який ферментують особливими бактеріями та з використанням чаю? Перший варіант – камбуча, другий варіант – чай з сюрпризом, третій варіант – кавуча.
2: Камбуча.
3: Камбуча.
2: Перший варіант.
3: А чому вам не подобається кавуча? Я думаю, Сашко вибрав кавучу.
1: От, і ще одне запитання залишається у нас таке.
3: Так, останнє запитання. Фактично, ви вже перемогли, але давайте ще перевіримо вашу інтуїцію. Який незвичний компонент додають для приготування масала-чай? Перший варіант – маршмеллоу, другий варіант – картоплю і третє – перець та спеції. Знаєте або вгадаєте?
1: А повторіть ще раз.
2: Думаю, що перший варіант.
3: Маршмеллоу.
1: А може картоплю? Оце було б цікаво, до речі.
2: Однозначно, що ні?
3: Однозначно, ні. Масала чай. Ну, давайте з двох варіантів все ж таки оберемо остаточно. Маршмело або перець і спеції?
2: Давайте перець все-таки.
3: Давайте.
1: І правильно, це правильна відповідь. Пані Світлана, дякуємо вам за гру. Вдалого дня вам побажаємо. Подаруночки від нас і наших друзів «Чаю Граф» до вас відправляються. А от всім нашим учасникам нагадуємо, що смачне чаювання у нас у цій порі. Тому реєструйтеся, пишіть спеціальне кодове слово «смачне чаювання», вкажіть ваше ім'я, номер телефону, з якого ви міста, пишіть нам на Viber або наш телеграм, незмінний номер 093-585-4488. І як завжди, всі-всі-всі подробиці у нас є на сайті Перець ФМ.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф.

0: інстасторі.
1: Як завжди в інстасторіс у нас є повідомлення про новини у шоу-бізнесі, а тим паче, коли там ще є і приємні моменти. Олександр Пономарьов, він тепер ще й письменник.
2: Отак от, у свій 53-й день народження співак здивував фанів. Виявляється, що майже рік він таємно писав свій перший роман. Книга називається «30 днів Шаї людина» і має понад 480 сторінок. І це не автобіографія. Пономарьов написав справжню художню історію про кохання, стосунки та штучний інтелект. Головне питання роману – а що буде, якщо штучний інтелект одного дня перестане бути просто програмою? Де закінчується код і починається свідомість? Отака цікава ідея.
1: Да, і кажуть, що настільки він занурився в роботу, що за цей час навіть схуд на 11 кілограмів. Тому, ну, по-перше, давайте пана Олександра привітаємо з днем народження. А по-друге, вже от прям цікаво, наскільки відгукнеться ця книга в шанувальників. Тому обов'язково, от, якщо Маринка прочитає, вона розкаже.
2: Так, обов'язково.
1: А може я. Але ж ми не забуваємо, що наші зірки, вони також люди і можуть налякати своїх фанатів, що має потрапив в ДТП, і фанати добре понервували. Український співак разом із своєю командою потрапив в аварію в Києві. Автомобіль, в якому вони їхали, через погодні умови занесли на узбіччя, де він врізався у відбійник.
2: Після цього мережею почали ширитися інформація про ДТП, і артисту з командою буквально засипали телефони та повідомлення. Усі хотіли знати, чи вони живі-здорові. І Шумей поспішив заспокоїти, що, на щастя, ніхто не постраждав, ні він, ні його команда, ні інші учасники руху. Дісталося тільки машині та відбійнику. Автомобілю вже справді так не пощастило. На фото, які опублікував Шумей, видно, що серйозно пошкоджена передня частина автівки.
1: От, і найцікавіше, що в цій ситуації артист показав своє почуття гумору і цю емблему автомобіля, і пожартував, продам значок. Головне, що всі цілі, і от зазначимо від себе, що обов'язково дотримуйтеся цього режиму скоросного, а тим паче, коли ще й погода погана, то не потрібно поспішати, краще там трішки запізнитися, ніж от потрапляти в подібні ситуації. Я ж тут також от подорожував на гастролі у Житомир, і потрапив під такий дощ, і розумію, що потрібно не поспішати і цінувати себе і своє життя. Друзі, не забувайте підписуватись на Instagram Перець FM, на TikTok Перець FM, відвідувати наш сайт. А я по секрету скажу, що у нас буквально за півтори хвилинки буде цікава інтерактивність в ефірі. Не перемикайтесь.
0: Інста-сторі.

0: 9:39 хвилина. Клавдія Петрівна в ефірі Перець ФМ. І потрапити можна буде на концерт Клавдії Петрівни. І тому у вас є шанс зайняти своє місце. От просто зараз в ефір вривається ця наша класна інтерактивність на правах реклами 15 серпня. У Філз Гарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. І сьогодні ми подаруємо комусь два запрошення.
1: Та ми будемо розігрувати запрошення. От все просто. Для того, щоб зайняти місце на концерті Клавдія Петрівна, у нас умовно є 50 місць, і вам треба обрати одне вільне місце. Тож напишіть нам, займіть своє місце на концерті Клавдія Петрівна, та напишіть, яке місце, яку цифру от ви вгадуєте, яке воно вільним є, і ми оберемо вас, якщо ви потрапили на вільне місце.
0: Пишіть нам у Viber 093-585-4488, номер саме того місця, яке ви вважаєте вільним. І от, можливо, саме комусь із вас ці два запрошення дістануться. А ви поки пишіть, ми про погоду розкажемо.
2: Погода на Перець ФМ.
0: Що зазначають синоптики, в понеділок 10 серпня в Україні переважатиме сонячна погода лише на північному сході та сході. Місцями очікується мінлива хмарність. Опаді у більшості регіонів не прогнозують.
1: Температура сьогодні загалом по країні від 23 до 27 градусів у північних і центральних областях. На заході повітря прогріється від 25 до 31. Ну а найтепліше сьогодні на сході та півдні країни. Там термометри покажуть від 27 до 31 градусу тепла. Столиця. Сьогодні у нас сонячна погода без опадів. В день обіцяють температурний режим у межах 25-27 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 21.
2: Погода на Перець ФМ.
0: От ми поставили вам завдання зайняти своє місце на концерті Клавдії Петрівни. І ви писали. От сьогодні ж тільки стартують у нас ці розіграші запрошень, тому з 50 місць там є вільне місце під номером 37. Це найшвидше написала нам наша слухачка пані Олена, номер якої завершується цифрами 26-21. Два запрошення на концерт Клавдії Петрівни ваші. Вас вітаємо. А завтра продовжимо.
2: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо Перець ФМ.

0: 9:50. Пані Марина, питання до вас тут виникло. А от якщо б вам запропонували вийти на крило літака просто під час польоту?
1: То я б, звісно, що відмовилася. Ж
0: чого?
1: Це ж таке, нащо це потрібно? Я ще хочу жити.
0: А, ти в цьому контексті. Але от уявляєш, що справді є люди, які можуть собі дозволити вийти на крило літака просто під час польоту. І звати цю дивожінку Бетті Бромаш. Найцікавіше те, що їй 97 років, уявляєш?
1: А, ну це багато чого пояснює.
0: Розкажемо цю цікаву історію за 4 хвилини. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівчата, а я так економлю, що навіть іноді купую щось, просто щоб відволіктись від економії.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка.
1: От і справді, інколи шукати оцей підзаряд треба саме в історіях людей, які роблять над, як на мене, речі. Але от своїми вчинками доказують, що все можливо. От британка Бретті Бромаш у 97 років зробила те, від чого багатьох і от зараз може закрутитися в голові. Вона вийшла на крило літака просто під час польоту. А знаєте, що найцікавіше?
2: Що, Сашко, що є щось ще найцікавіше?
1: Це не перший її раз. Бетті вже 6 разів виконувала такий трюк. А тепер у 97 років і 127 днів, якщо там супер точно, вона встановила власний рекорд Гіннесу як найстарша жінка у світі, яка займається... От навіть назва є у цього – вінг-вокінгом. А попередній рекорд вона встановила у 93 роки. Тобто вона сама ж свій рекорд б'є. А найцікавіше, лише рік тому Бетті перенесла інсульт. Через нього вона досі має проблеми з мовленням, але це її не зупинило. Цього разу вона ще й збирала гроші для лікарні, де проходила лікування після інсульту. Тобто ще й благородна така місія. І як вона сама зазначає, вона вже не водить машину і погано бачить, тому просто шукає способи залишатися активною і не дотугувати. От просто захотілося вийти на крило літака під час польоту.
2: Ну, молодець. Ну, що тут сказати? Насправді, от, Сашко, ти думав колись, що б ти хотів зробити таке от в 90 років? Про що зараз не наважишся?
1: Дожити.
2: А, ну
1: так. Друзі, бажаємо вам класного настрою. Будьте з підзарядкою. 10:00, свіжий випуск новин.
0: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Палає в Росії та Криму. Україна нанесла удари по Брянську та Курську, звідки по Києву летять залпи балістики та цирконів. Також вночі відбулись удари по окупованому Криму. У місті Краснопереккопськ чули серію вибухів, а станом на ранок фіксують численні займання. Також уночі дрони збивали у Севастополі. Зокрема, стрілянину та вибухи чули в районі Балаклавської ТЕС. На ранок понеділка, 10 серпня, окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що вночі в районі міста нібито відбили атаку безпілотників. За його даними, було збито 15 дронів. У Сумах збільшилась кількість постраждалих. Через удари кабів поранень зазнали 14 людей, серед них 14-річна дитина. У більшості легкі травми або гостра реакція на стрес. Про це повідомили в ОВА. Також російські терористи атакували АЗС та ще кілька об'єктів на Полтавщині. Крім заправок, безпілотники влучили по промисловому підприємству та приватному домоволодінню. Пожежі, які виникли на місцях, вже загасили. Попередньо ніхто не постраждав. У Чорнобильській зоні посилюють оборону через загрозу з півночі. На територію облаштовують траншеї, укріплення та додатковий захист від атак безпілотників. Такі заходи пов'язані з ризиком повторної спроби наступу з північного напрямку, зокрема з території Білорусі. Нагадаю, у лютому 2022 року російські війська зайшли в Чорнобильську зону та захопили територію Чорнобильської АЕС під час наступу на Київщину. Українські сили звільнили станцію на початку квітня того ж року. Посилення оборони в цьому районі має запобігти можливому просуванню противника та захистити стратегічно важливу територію. Фанати Гаррі Поттера врятували могилу Добі від енергокабелю. У Великій Британії планували прокласти підводний енергетичний кабель між Британією та Ірландією через узбережжя, де знімали одну з найемоційніших сцен Гаррі Поттера – смерть Добі у смертельних реліквіях. Після виходу фільму місце на пляжі стало популярним серед фанатів. Шанувальники виступили проти маршруту проєкту, побоюючись, що будівельні роботи можуть пошкодити культову локацію. У результаті маршрут кабелю вирішили змінити, щоб оминути цю ділянку. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас з початком старту нового робочого тижня. Та й взагалі я впевнений, що все це повинно нам допомагати у продуктивності, у наших планах, а плани у нас класні. У цій годині у нас будуть посиденьки, а ще до нас у гості завітає Йогін презентувати свою нову пісню. Коротше, плани грандіозні.
3: Насичений понеділок, яким він і має бути. Головне, щоб нам вистачило для цього енергії, друзі, а з підзарядкою, з класною музикою, ми точно вам це організуємо.
2: Будьте з нами.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою. На Перець FM. Winter Raptors Radio Program.

Якщо ви вирішили з понеділка їсти тільки селеру та смузі, підготуйтесь до наслідків. Організм, який роками виховувався на борщі з пампушками, може прийняти детокс як спробу замаху на вбивство. Почніть з малого. Купіть авокадо. Не обов'язково його їсти, нехай просто полежить у холодильнику для солідності. Ну і поки ваш організм візуально не звикне до таких продуктів.

0: 10 година, 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» з вами. На зв'язку Перець ФМ.
1: Ой, відбуваються такі курйозні події. Ми вам минулого тижня розповідали про те, що Роналду там готується до весілля. Ну і, звісно, шанувальники вже шукають, де ж він буде одружуватися, де ця церемонія буде відбуватися. І уяві собі, який курйоз стався.
0: Шукають весілля.
1: Шукають, та, де погуляти на весіллі. Понад 2000 людей прийшли на весілля Роналду, але Роналду там не було.
0: Прекрасно. Прекрасне весілля.
1: Ну, справа в тому, що фанати вирішили, що Криштіану Роналду та Джорджина Родрігес, вони одружуються 8 серпня у Фуншалі на Мадейрі. Чутки про це розлетілися настільки сильно, що люди масово прийшли до кафедрального собору місцевого подивитися на зіркове весілля. Але є нюанс.
0: Ага, який?
1: Справа в тому, що не цього дня Роналду збирався взагалі-то одружуватися. Весілля в соборі справді було, просто одружувалася інша пара.
0: Прекрасно.
1: Молоді на ім'я Фабіо Рамуш та Фатіма Ніколь. І натовп спочатку навіть не зрозумів, що це інші молодята, і прийняв наречену саме за Джорджину. В результаті священнику цього собору довелося вийти до народу, а це понад 2000 фанів там зібралося на секундочку. І пояснити, що сьогодні тут одружуються тільки ця пара, і ніякого Роналду поблизу нема.
0: Оце подаруночок був для, як звати, Фабіо і Фатіма.
1: Фатіма,
0: це вони були там здивовані, ще й подумали, боже, це ж ще
1: це
0: як...
1: Це всіх накормити?
0: Ага, як це все зробити?
1: А Фатіма, можливо, подумала, о, це скільки подаруночків буде. Але ні, не так склалося все. Ну, але бувають такі випадки. От Сашко теж був на весіллі минулого тижня. Ти потрапив хоч на те, яке потрібно?
0: Я потрапив на те, яке потрібно. І, ну... Там не таке воно було велике, як в цій історії, розумієш? Тільки таке коло найближчих друзів. От отак от. Нехай кохання переможе. Роналдо і Джорджині все ж таки обрати правильну дату, але ж я так розумію, що це вони, мабуть, спеціально придумують такі історії, щоб поки для відводу ока, так би мовити, фанатів,
1: ти
0: так?
1: Думаєш,
0: провести
1: та
0: церемонію.
1: За цей сліди свої якось намагаються це сховати. Можливо.
0: Ну, сподіваюсь, що ми все ж таки дізнаємося якісь там подробиці цього гучного святкування. І вам розкажемо.
2: Підзарядка. Саня та Марина із

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку

0: рандомайзер. І от просто зараз генеруємо число,
1: так,
0: яке
1: Сашко
0: нам показує.
1: Зараз нас тут всіх-всіх вбив справді і шукає ваше повідомлення, ваш номер телефону. І не забувайте, що розігруємо ми щопонеділка, середи, щоп'ятниці, тому сьогодні якраз той день.
0: Так, номер у нас вийшов такий, завершується цифрами 3088, Юлія. Повідомлення таке: добрий день, Перець ФМ, на зв'язку команда чарівних залізниць з Укрзалізниця. О! Анна, Світлана, Альбіна та Юлія. Щодня ми тримаємо руку на пульсі залізниці, працюємо з документами, вирішуємо безліч питань, робимо все, щоб рух був чітким і злагодженим. А між справами встигаємо підтримати одна одну добрим словом, посміятися та випити кави. Ми разом переживаємо робочі виклики, радіємо успіхам і знаємо, що гарний настрій – це теж важлива частина роботи. Тому мріємо, щоб один із наших кавабрейків перетворився на справжнє свято завдяки вашим посиденькам та неймовірно смачним веселим пирогам. Обіцяємо, якщо пироги приїдуть до нас, вони потраплять в надійні руки, а гарний настрій зворушить у свій найкращий рейс без затримок. Тож просимо відправити пироговий експрес саме до нашого колективу. Нехай цього разу удача зупиниться на нашій станції. З любов'ю до своєї роботи та з надією на перемогу, Анна, Світлана, Альбіна та Юля.
1: Вау!
0: Ну це прям, ну бачиш, яке повідомлення ви класне.
1: Це ж як постаралися, написали. Дякуємо вам, дівчата. Звісно, що цей випироговий експрес точно відправляється до вас. Ми дуже щасливі. Знаєте, якщо б у нас був рейтинг якихось повідомлень за цей час, поки ми розігруємо в цій рубриці посиденьки, мені здається, що ваша б перемогла.
0: От, але все одно дякуємо абсолютно всім учасникам, хто реєструвався. Все в силі у нас, як завжди, новий розіграш буде у середу. Подробиці є на сайті Перець ФМ. Завітайте.
2: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: За даними синоптиків, в понеділок 10 серпня в Україні переважатиме сонячна погода. Лише на північному сході та сході місцями очікується мінлива хмарність. Опадів сьогодні не прогнозують.
3: Температура сьогодні в середньому по країні від 23 до 27 градусів тепла. Особливо це стосується північних та частини центральних областей. На заході повітря прогріється від 25 до 31 градусу. Найспекотніше сьогодні на півдні та сході. Там стовпчики термометрів покажуть 27-31 градус. Столиця. Сьогодні у нас сонячна погода без опадів. Вдень обіцяють синоптики від 25 до 27 градусів. А зараз у столиці сонячно. Температура повітря плюс 23.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Підзарядка. Друзі, як казали, як анонсували, так і особисто чекали, бо давненько не бачилися. У нас у гостях наш любий друг Йоген. Привіт.
2: Привіт. Дуже радий бачити.
1: Це взаємно. Як ти?
2: Ой, по-перше, скажу так, цікаво.
3: Ага.
2: Тому що я паралельно запустив новий проєкт «Кілігін».
1: Ага, то так от в лоба одразу.
2: Так, це моє альтер-его,
1: ага.
2: Яке більш таке легке, танцювальне та мотивуюче. Якщо Йогін – це про абсолютно весь спектр емоцій, від поплакати, згадати, пробачити і піти до пристрасті,
1: ага.
2: То
1: зачекайте, зачекайте. Можна просто від фанатів, слухачів питання простими словами. Це альтер-его проєкт твій?
2: Так, це проєкт альтер-его, ага. Так. Кілігін – це моє справжнє прізвище, тобто є...
1: Як в паспорті.
2: Звісно. Тобто є два паралельних проєкти, це Йогін та Кілігін. От сьогодні я прийшов як Йогін, тому що дуже вже хочеться запрем'єрити таку гарячу, класну танцювальну прем'єру.
1: Так, не поспішай, не поспішай. А чому ти вирішив так зробити? От як взагалі артист до цього приходить в твоєму випадку?
2: Я зрозумів, що мені хочеться чогось нового.
1: Ага.
2: Зовсім по-новому подивитися на себе, на свою творчість, на промо, на музику, на створення музики. Тобто в проєкті «Кілігін» я повністю занурююсь в процес створення музики, від аранжування, слів, абсолютно до всього. Тобто мені подобається займатися абсолютно всім. І я хочу подивитися, як то по-іншому.
1: А я ж правильно розумію, що вже був якийсь реліз,
2: так,
1: який ти спеціально не презентував на загал?
2: От так, спеціально. Так. Ми його...
1: А розкажи про цей досвід. І що там взагалі, як проявилися твої альтер-его?
2: Дуже круто, тому що ми його спробували лише в тіктосі, в діджиталі, але бачимо, що дуже багато перезйомів, дуже багато людям це подобається, тому що зараз літо, незважаючи на те, в які важкі часи ми зараз живемо, дуже така танцювальна, легка музика, вона потрібна.
1: Класно.
3: Цікаво,
1: ну, ти
3: слухай.
1: Задоволений першими результатами
2: дуже.
1: Свого?
2: Дуже. І вже готую щось нове, інше.
3: Тому тебе будемо бачити X2, правильно?
2: Ну, так, звісно. Це ж спеціально така маркетингова історія.
3: Нам
2: щоб,
3: подобається.
2: Щоб так, показувати себе зовсім з інших сторін.
3: Так, добре. Ну, а розкажи про «Магніто».
2: Mm-hmm.
3: Все ж таки, так? Тобто тут знову у нас пристрасть. Тут же прям одержимість якась.
1: Тут до Йогіна тепер, хто заслухався.
2: Так, ти, ну, зараз він включився. Клір. От, включився.
3: То до цього була у нас така бачата, така от десь там, ну, mm-hmm, на рівні кокетства якогось, а тут вже просто потяг такий неймовірний. Що,
2: ну,
3: там відбувається? Не,
2: магніт – це ж коли притягується плюс та мінус.
3: Mm-hmm.
2: А магніт – це ж коли ти не можеш це контролювати. І магніт – це про почуття, з якими... ти постійно тільки можеш прокидатися та, звісно ж, засинати, тому що це таке більше про пристрасть та трошечки сексуальності.
3: Так, скажи, засновано на реальних подіях?
2: Звісно.
3: Ну, все понятно.
1: Я пропоную слухати, друзі,
2: давайте.
1: Прем'єра Йогін «Магнітом» в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець FM.
2: Гаряча!

0: Йоген магнітом, прем'єра в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Вітаємо. Тут просто магнетизму нам додав по повній програмі.
1: Прокинулись трошки.
2: Так, не те слово.
1: Оце так і має бути. Ось з такої пісні треба починати понеділок.
2: Так, ну розкажи про відео роботу. Вона є? Як ти її?
1: В тому справа, що немає.
0: Ага.
1: Так, я вирішив зараз випускати пісні, дивитися на реакцію людей і вже думати, а от яку саме там роботу від мене чекають, читати коментарі від людей, як вони візуалізуються.
2: І ти за запитом, так?
1: Так, так, так. І вже за запитом я вже дивлюся і думаю про відеороботу.
2: Так.
0: Ну, все одно ти підійшов доволі професійно. В тебе є віжуал все одно до цього синглу. Розкажи про цю ідею фотосесії, щоб ви розуміли, там якісь прикраси в тебе такі спеціальні. Я такого не бачив ще.
1: Ну, тут в мене ж на фото закриті очі дівчини,
0: бачите? Ага, так.
1: Це значить, що ну, магніт, це ж ти не бачиш його. Ти не бачиш це почуття, воно ж тягне зсередини тебе. Ну, або воно є, або його немає.
2: Так.
1: Тому це такий віжуал, як про почуття, яких не видно.
2: Прикольно. А, ну, тобто жінка тобі закриває очі.
1: Закриває
2: собою,
1: очі.
2: Від всього світу.
1: Так. І манить мене. Угу. І манить мене серце.
2: Ну і що ти читаєш там в коментарях? Що пишуть люди? Як вони реагують?
1: Ну, після мого кліпу «Бачата» люди вже далі чекають. Або що я роздягнуся.
0: Ага.
1: Так, або... Ну, тому що в мене ж в «Бачаті» був танець «Під дощем», де ми мокрі, ну, ага, ця історія гарна. І люди вже чекають, що ж буде далі. А от що ж буде далі, друзі, подивимося, слідкуйте, підписуйтесь на сторінки в Інстаграм, дивіться в Ютубі абсолютно всі кліпи, і, можливо, дуже скоро вийде якась нова, класна і пристрасна
2: робота.
1: Ну,
2: а ти готовий так от максимально бути відвертим, навіть візуально, я так скажу, перед своїми
1: так,
2: фанатами?
1: От я так от скажу, я вже 4 місяці ходжу до залу, не пропускаю.
2: Не просто так.
1: Не пропускаю. П'ю протеїн на правильному харчуванні, намагаюся постійно висипатися, лягати до 23-ї, якщо нам наші не до сусіди дають, звісно ж, виспатись. От. І тому я готуюся до того, що буде щось пристрасне, класне, нове, та може трішечки оголене.
2: Ну все, дівчатки, ми все почули, що нам треба було.
0: Ми зрозуміли, що до літа ти був не готовий, але влітку почав готуватися.
1: От!
0: Слухай,
1: а
0: ну,
1: як в усіх це буває?
0: А як взагалі історія відпочивати, перезавантажитися, бо ти запустив ще один проєкт, паралельно займаєшся своїм основним проєктом, готуєшся до майбутніх релізів. Відпочинок де? Коли ти відпочиваєш? Де ти шукаєш натхнення?
1: Я нарешті зараз, от чесно скажу, я почав кайфувати від процесу. Від процесу створення. Я знаходжу собі час, якщо в мене є в день там годинка поспати, ага, я можу в день годинку поспати. Якщо в мене є можливість виїхати кудись просто за місто, до природи, до водички, я це собі дозволяю. І в мене немає такого виснаження, тому що я зараз до творчості, до того, що я створюю, ставлюся трохи легше і кайфую від того, що я створюю, від процесу та від людей, які мене оточують.
2: Тобто не втомлююся від цього, правильно?
1: Вже ні.
0: Ой, ну слухай, ми раді твоїм успіхам, ти ж знаєш, по-чесному, і завжди слідкуємо за тим, що в тебе відбувається в твоїй кар'єрі. Ти завжди нас тішиш такими класними новинами і перебігом всього, що відбувається. Тому що, побажаємо тобі успіху.
1: Дякую. Дуже.
0: Щоб все в тебе вдавалося із твоїм основним проєктом, із альтер-его, і ти отримав від цього те, що ти саме сказав. Кайф.
1: От, і друзі, я вам бажаю усім кайфувати від того, що ви робите, тому що все, що в нас є в цьому житті, лише має бути лише через любов, через кохання. Тому, друзі, любові та кайф усім.
0: Це клас. Був Йоген в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо тобі і до зустрічі.
1: До зустрічі.
3: Прокинувся? Підзаряджайся.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, мені вчора Сережа сказав, що я складна. Ні, ну так звісно, я ж не табуретка.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом. Підзарядка.
1: Понеділок увірвався в наше життя, як завжди, неочікувано. А якщо ще й рахувати, от сьогоднішнім понеділком 4 і осінь.
2: Ну, прекрасно, Сашко. Я вважаю, що такі понеділки мені дуже подобаються. Вони насичені, у нас і гості, і музика, і розіграші. Ой, а завтра буде ще краще.
1: Завтра буде ще краще, обов'язково. І з оптимізмом це будемо дивитися. Налаштовуйтесь на те, щоб день сьогодні у вас був також продуктивним, тихим. Максимально все йшло по плану. І не перемикайте хвилю перед ЦФМ. А завтра о 8.00 почуємося знову. Марина Клим.
2: Саня Дима. Всім класного дня.
0: Зарядили, розсмішили.

Хмарить FM. Радіо незалежної України. Топ 5.5.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Пекельний флешмоб для окупантів. На ТОТ масово горять російські бензовози. На тимчасово окупованих територіях повідомляють про серію захорянь російських бензовозів на трасі Сімферополь-Новоазовськ. Йдеться про маршрут, який проходить через Мелітополь і Бердянськ на Запоріжжі та Маріуполь на Донеччині. Ця дорога є однією з ключових транспортних артерій так званого сухопутного коридору з Росії до окупованого Криму. Через неї російські військові перевозять особовий склад, паливо, боєприпаси та інші вантажі для забезпечення армії. Атака ворога на медичну інфраструктуру. Унаслідок атаки Російської Федерації у Дніпрі було знищено гуманітарний склад ВООЗ, де зберігали медичні запаси для прифронтових лікарень. Зі складу ВООЗ встигли евакуювати 130 із близько 300 палет допомоги. Загиблих і поранених немає. Працівники та водії залишили територію до удару. Гендиректор ВООЗ закликав припинити атаки на медичну інфраструктуру та наголосив, що охорона здоров'я має бути захищена під час війни. Росія продовжує атакувати Україну ракетами та дронами. Загалом з вечора противник атакував керованою авіаційною ракетою Х-59-69 та трьома бандеролями, а також 126 ударними безпілотниками. Протиповітряною обороною збито або ж подавлено 92 ворожі дрони, а також 3 баражуючі боєприпаси бандероль. Зафіксовано влучання 31 ударного безпілотника на 22 локаціях, а також падіння збитих або уламків на 2 локаціях. Унаслідок активної протидії ворожа ракета цілей не досягла. Інформація щодо місця падіння уточнюється. Результати та анонси української прем'єр-ліги. З 8 до 10 серпня проходять матчі другого туру української прем'єр-ліги 2026-2027. Донецький «Шахтар» на виїзді переграв «Епіцентр» з рахунком 2-0 і зміцнив лідерство, набравши 6 очок після 2 турів. Київське «Динамо» стартувало зі складної виїзної перемоги над «Вересом» із Рівного. Рахунок 2-1. Вирішальний гол було забито з пенальті на 90 плюс першій хвилині. Сьогодні ж зіграють Полісся Житомир проти Харкова о 15:30, а пізніше о 18:00 зустрінуться Карпати Львів проти ЛНЗ Черкаси. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, сусіде, чого такий незадоволений? Так а чого бути задоволеним? Дружині на Новий рік подарував терези, а вона мені сантиметр.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Реклама на Перець FM.

0: На Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. 15 серпня ведучий ранкового шоу «Підзарядка» на Перець FM та зірковий діджей Саня Димов запрошує вас до Львова на грандіозну вечірку у стилі диско 90-х і 2000-х. Найкращі хіти, танці, крута атмосфера та незабутні емоції чекають на вас у ресторанно-готельному комплексі «Faces Львів». Збирайте своїх людей і зустрічаємось там, де вечори стають особливими у «Faces Львів» і діджеєм Саною Димовим 15 серпня. У театрі на Михайлівській відбудеться вистава «Кефір, зефір і кашемір». А 11 серпня у театрі на Подолі відбудеться вистава «1984». Це знаменита антиутопія, що була написана у 1949 році і з кожним роком стає ближчою до життя. Цієї суботи у Філсгарден виступить одна з найяскравіших артисток сучасної української сцени Клавдія Петрівна. Її унікальне звучання, щирі тексти та особлива атмосфера вже підкорили мільйони слухачів. Якщо давно мріяли почути улюблені хіти наживо, не пропустіть цей концерт. 15 серпня відбудеться фестиваль «Песики Фест». Фестиваль збирає всіх, для кого прогулянки, обійми та мокрий носик поруч є невід'ємною частиною щастя. Це велике свято для всіх, хто не уявляє свого життя без чотирилапого друга. На один день простір фестивалю перетвориться на місце зустрічі відповідальних власників тварин, кінологів, ветеринарів, пет-брендів і, звісно ж, сотень щасливих хвостиків. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Таяна Марічка.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні, в понеділок, 10 серпня, знайдіть для себе хвилину, а ми знайдемо хвилину для прогнозу погоди. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, +26, +28. На сході сонячно, +30. На півдні також сонячно, 31 вище нуля. У північних областях ясна погода без опадів, 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячно, 25-27 тепла. У нашому Криму ясна погода, +28, +30. У Києві сьогодні сонячна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся поруч, хороший настрій ми вже поставили в плейліст.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчатки, мені багато для щастя не треба. Лише спокій, любов. Ну і щоб ніхто не чіпав мій коктейльчик.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи прикордонників «Фенікса» на Добропільському напрямку. Українські військові вполювали ворожу РСЗВ «Торнадо» орієнтовною вартістю близько 15 мільйонів доларів. На Лиманському напрямку результати полювання виявилися не менш вагомими. Там бійці «Фенікса» уразили самохідну артилерійську установку північнокорейського виробництва «Коксан», чергову БМ-21 «Град», а також низку російських артилерійських гармат. Через російські атаки є нові знеструмлення без світла у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Тривають аварійно-відновлювальні роботи на Одещині, яка пережила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на неділю. Значну частину знеструмлених раніше споживачів у регіоні вже вдалося заживити, але впродовж останньої доби ворог здійснив нові удари по енергооб'єктах. Йдеться у повідомленні «Укренерго». Через тайфун «Дельфін» у Китай евакуювали понад мільйон людей. Тайфун «Дельфін» – найпотужніший тропічний циклон, що надійшов до Китаю цього року. Охопив східне узбережжя країни в неділю, принісши зливові дощі та сильні вітри, а також викликавши попередження про повені та суви. Тайфун вже пронісся через південну префектуру Окінава в Японії, поранивши 6 людей та залишивши без електроенергії понад 50 тисяч будівель. Нафта дорожчає. У понеділок ціни на нафту зросли до 1% через невизначені щодо відкриття Ормузької протоки, оскільки Іран заявив, що США мають виконати низку умов, навіть попри те, що Тегеран і Оман перейшли до завершальних етапів узгодження нових морських маршрутів. Збірна України розпочинає виступ на чемпіонаті Європи 2026 з легкої атлетики. Нашу збірну на континентальній першості представлятимуть 25 атлетів, 15 чоловіків та 10 жінок. Загалом на змаганнях до 16 серпня будуть розіграні 49 комплектів медалей. Сьогодні з 12:40 у різних дисциплінах змагатимуться Михайло Кохан, Олександр Погорілко, Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна та Ірина Климець. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Розстріжати на Перець ФМ.
1: Ми – останнє покоління, яке слухалось своїх батьків і перше, яке слухаємося своїх дітей.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: free at last, thanks God Almighty, free at last. І такий закидаю трьохочковий. І коли я був маленький, я думав, що це насправді промова Мартіна Лютера Кінга перед людьми, яким нарешті принесли картоплю фрі в Макдональдсі.
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець FM.
1: Сьогодні, в понеділок, 10 серпня, знайдіть для себе хвилину, а ми знайдемо хвилину для прогнозу погоди. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, плюс 26, плюс 28. На сході сонячно, плюс 30. На півдні також сонячно, 31 вище нуля. У північних областях ясна погода без опадів, 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячно, 25-27 тепла. У нашому Криму ясна погода, плюс 28, плюс 30. У Києві сьогодні сонячна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся поруч, хороший настрій ми вже поставили в плейліст.
0: Погода на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчатки, ну я взагалі-то не лінуюсь, взагалі. Я просто стратегічно відновлюю ресурси, ну.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець FM. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала і знов фіалка розцвіла. Засяяв день таємними знаками.
0: Миколаїв, 104.1. Знам'янка, 107. Дніпро, 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно стопичи. Я від них на півпочинах.
0: Новий Буг, 104.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про актуальні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Агенти теж влаштували диверсію у Воронежі. Партизани зірвали постачання ворога на Куп'янському напрямку, пошкодивши кабіну електровоза, який використовується для військових перевезень. Локомотив мав вирушати у напрямку Харківщини, однак після пошкодження його подальша експлуатація була ускладнена. Втрата навіть однієї ланки на магістралі призводить до затримок у підвезенні боєприпасів, палива, озброєння і важкої техніки. Росія атакує Харків бандеролями та шахедами. Станом на 11:30 зафіксовані влучання щонайменше у трьох районах міста – Слобідському, Холодногірському, Немишлянському та Київському. Перший вибух пролунав у місті близько 11-ї години. За попередньою інформацією, армія Російської Федерації завдала удару по Слобідському району ракетою дроном «Бандероль». Через 10 хвилин у місті пролунала низка вибухів після влучання реактивних шахедів. Також у Холодногірському районі зафіксовано приліт ворожого дрону. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Дані про постраждалих уточнюються. «Укрзалізниця» запровадила нові правила бронювання групових квитків. Заявку тепер можна подати онлайн, тоді як оформлення та викуп проїзних документів залишаються за касами. Нові правила стосуються груп від 10 осіб, які їдуть одним маршрутом з єдиною метою. Користатися сервісом можуть туристичні компанії, юридичні та фізичні особи. OpenAI готує перший домашній AI-гаджет. OpenAI розробляє свій перший гаджет для дому зі штучним інтелектом, який планують представити у 2027 році. За даними Bloomberg, це буде компактний пристрій без екрану у формі пончика, вартістю приблизно $300-400. Гаджет матиме мікрофони, динаміки, камеру та датчики і зможе постійно взаємодіяти з користувачем голосом, запам'ятовувати його звички та персоналізувати відповіді. Над пристроєм OpenAI працюють разом із командою дизайнерів Apple. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, а чого це вас дверей в туалеті нема? Тю, а що там красти?

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-34-13.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Американська компанія, вона запустила телеканал, на якому весь контент генерується штучним інтелектом. Там цілодобово крутиться от саме цей контент від шоу та сюжетів до навіть рекламних роликів. Що найцікавіше в цих відео? Це оці от фірмові галюцинації, так би мовити.
2: Ну, якісь баги, так, які виходять?
1: Ну, завжди там, ну, знаєш, то зайві пальці, то щось з обличчями стає, то якось воно там незрозуміло, як міксується, і справді там дивні обличчя, абсурдні діалоги, кринжові сценарії. Ну, а хто добровільно дивитиметься такий канал, достеменно невідомо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, от я люблю, коли все на своїх місцях. Так люблю порядок. А особливо, коли його наводить хтось інший.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: To be Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere just bounce on. Yeah.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Російський позашляховик спалили запорізькі прикордонники. Оператори безпілотників Держприкордонслужби продовжують цілодобово зменшувати бойовий потенціал росіян на півдні. Дронарі завдали точних ударів по автомобільному транспорту, позиціях та особовому складу ворога, відпрацювавши FPV-дронами. Про це повідомляє Бердянський прикордонний загін. Зазначається, що ворог намагався сховати УАЗ «Патріот» від українських пілотів. «Патріот» не пройшов розмитнення, прикордонники знищили ворожі позашляховик. Крім того, влучними ударами FPV-дронів знищили замасковані укриття, спостережний пункт, бліндаж та живу силу ворога, відзвітували запорізькі бійці. 5 областей України отримали понад 80 тонн енергетичного обладнання від Ісландії. Ісландія передала 80 тонн енергетичного обладнання для Тернопільської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Кіровоградської областей. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що передане устаткування використовуватиметься для підтримки стабільної роботи енергосистеми, зокрема для передачі та розподілу електроенергії, захисту мереж, а також проведення ремонтних і відновлювальних робіт. У прифронтових громадах встановлять 840 мобільних укриттів для школярів. У громадах, які розташовані поблизу зони бойових дій, планують встановити 840 мобільних укриттів, щоб посилити безпеку дітей під час навчання. Про це заявив міністр у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб Віталій Безгін. За його словами, проєкт має охопити близько 56 тисяч дітей, а його орієнтовна вартість становить майже 1,5 мільярда гривень. Необхідні кошти планують залучити за рахунок спільного фінансування держави, регіонів та територіальних громад. Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у чвертьфіналі турніру WTA-1000 у Канаді. Матч проти нейтральної Катерини Олександрової завершить ігровий день на центральному корті. Початок орієнтовно 3:30 за Києвом. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Коля, що? Ой, таке наснилося. Що? Ну що пиво по рецепту продають вже?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: круті партії 90-х.
1: Перецяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Недавно ще гуляв з дуже зросіщеною дівчинкою. Щоб ви зрозуміли настільки, вона мені в якийсь момент почала співати пісню «Дєвочка пай». Я думав з нею на чай піти, але ми з нею ліпше чефіру поп'єм і з м'якіша в нарди пограємо. І я ще, знаєте, почав на неї прикалуватися, кажу, а було в тебе таке, що ти слухала пісню «А голубі тят над нашою зоною», плакала і хліб м'яла. Вона дивиться на мене і каже, а ти звідки про мій день народження знаєш?
1: Лайв-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Сьогодні, в понеділок, 10 серпня, знайдіть для себе хвилину, а ми знайдемо хвилину для прогнозу погоди. На заході країни синоптики обіцяють ясну погоду, плюс 26, плюс 28. На сході сонячно, плюс 30. На півдні також сонячно, 31 вище нуля. У північних областях ясна погода без опадів, 24-26 з позначкою плюс. У центральних областях сонячно, 25-27 тепла. У нашому Криму ясна погода, плюс 28, плюс 30. У Києві сьогодні сонячна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. Залишайтеся поруч, хороший настрій ми вже поставили в плейліст.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені іноді здається, дівчата, що справжнє життя – це те життя, що відбувається, коли твій телефон заряджається.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Генштаб підтвердив успішну атаку НПЗ та НЕКО у Татарстані та інших військових об'єктів Російської Федерації. Зокрема, на Луганщині прилетіло по ремонтному підрозділу, а на Донеччині – по артилерійському складу та базі матеріально-технічних засобів окупантів. Крім того, внаслідок попередніх ударів пошкоджені колони первинної переробки нафти АВТ-6 НПЗ «Ільське» в Краснодарському краї Російської Федерації, а на аеродромі «Гвардійське» у Криму знищено 9 резервуарів з авіаційним пальним та пошкоджено 2 ангари для авіаційної техніки. На Запоріжжі внаслідок ударів кабами є поранені, серед них дитина. Російські війська в день 10 серпня завдали ударів керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та Запорізького району. Зазнали поранень 18 людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні у тяжкому стані. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також понівечені легкові автомобілі. Власна прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Організатору шахрайської мережі Мані24/7 повідомлено про підозру. Про це повідомила Нацполіція. Відомо, що мережа працювала як легальний сервіс з обміну валют та крипти. Зокрема, організатори брали в клієнтів готівку, а потім або не відправляли людям криптовалюту, або частково надсилали криптоактиви з письмовими гарантіями завершення операції. Одного з потерпілих ошукали на суму майже 1 мільйон 600 тисяч гривень. 82% українців лишаються впевненими в перемозі України. Такі дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Лише 3% респондентів вважають, що переможе Російська Федерація, а ще 16% не змогли визначитися зі своєю думкою. Також 39% вважають, що війна завершиться у другій половині 2027 року чи пізніше. Наразі це всі новини. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Вітрі жарти на Перець ФМ.
1: Зайшов до фітнес-клубу, сів на велосипед, через деякий час інструктор записує:
2: «А чому педалі не крутите?»
1: «О, я на спуску!»

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Та Олександр Пономарьов. Він тепер ще й письменник.
2: Отак от, у свій 53-й день народження співак здивував фанів. Виявляється, що майже рік він таємно писав свій перший роман. Книга називається «30 днів Шаї людина» і має понад 480 сторінок. І це не автобіографія. Пономарьов написав справжню художню історію про кохання, стосунки та штучний інтелект.
1: Да, і кажуть, що настільки він занурився в роботу, що за цей час навіть схуд на 11 кілограмів. Тому, ну, по-перше, давайте пана Олександра привітаємо з ним народження. А по-друге, вже от прям цікаво, наскільки відгукнеться ця книга шанувальників.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, звітую. Сьогодні купила курку за 20 гривень, ананас за 10 гривень і набір посуди на 5 персон. Яке ж це щастя грати в магазин з донькою.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. У Севастополі уразили російську станцію радіоелектронної боротьби. У ніч на 27 липня спецпризначенці Департаменту безпілотних систем Головного управління розвідки Міноборони України поблизу мису Фіолент у Севастополі уразили станцію комплексу радіоелектронної боротьби «Мурманськ-БН». Про це розвідувальне відомство повідомило в своєму телеграм-каналі та опублікувало відео. «Мурманськ-БН» – це береговий комплекс радіоелектронної боротьби. Комплекс веде радіорозвідку, перехоплення сигналів противника та їхнє придушення по всьому короткохвильовому діапазону на відстанях до 5000 кілометрів. Експерт зауважує, що «Мурманськ-БН» давно створював проблеми для супутникової навігації не лише поблизу Севастополя, а й у всьому Чорноморському регіоні. Знищення цих станцій РЕБ полегшить роботу українських безпілотників. Союзники продовжують підтримувати Україну. Відомо про нові пакети допомоги. Естонія виділяє 2,3 мільярди євро на оборону та підтримку нашої країни. Швеція надасть майже 7 мільйонів крон на розвиток української системи охорони здоров'я. Люксембург робить внесок у 8 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики, а Європейський Союз спрямує 30 мільйонів євро на відновлення енергетичної інфраструктури. Ця фінансова підтримка спрямована на посилення ключових сфер – від оборони до цивільного життя. На сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про нібито мобілізацію жінок без дітей. Та в Центрі протидії дезінформації заперечили цю інформацію. Коваленко заявив, що ніякої жіночої мобілізації не планується, так як і змін щодо мобілізації батьків трьох дітей. Зеленський на четвертому місці за довірою українців. Такі дані опитування КМІС. Найвищий рівень довіри серед публічних осіб має Валерій Залужний. 64% українців йому довіряють. 24% не довіряють. Баланс довіри становить плюс 42%. Далі йдуть Михайло Федоров. 63% довіри, 16% недовіри. Баланс 46%. Далі йде Кирило Буданов. 61% довіри, 22% недовіри, баланс 39%. Володимир Зеленський 56% довіри, 38% недовіри, баланс 18%. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Петро, а ти під час кохання дивишся дружині в очі?
2: А, один раз було, але вона дуже сильно розлютилася, коли побачила мене через вікно. Так. Да.

0: яким має бути матеріал для сучасного будинку. Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті Miliny.com.ua. Завдяки нам, маленькі, починають подобатись, як великі.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: літо на Перець ФМ. Головна складова твоєї відпустки. Сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Британка у 97 років зробила те, від чого багатьох і от зараз може закрутитися в голові. Вона вийшла на крило літака просто під час польоту. Бетті вже 6 разів виконувала такий трюк, а тепер у 97 років і 127 днів, якщо там супер точно, вона встановила власний рекорд Гіннесу як найстарша жінка у світі, яка займається вінг-вокінгом. А найцікавіше, лише рік тому Бетті перенесла інсульт, через нього вона досі має проблеми з мовленням, але це її не зупинило.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: буде на Перець ФМ.
1: Перед виходом з дому важливо знати дві речі: куди йдеш і що там за вікном. Про погоду на завтрашній вівторок, 11 серпня, просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 22-24 градуси тепла в день. На сході переважно хмарна погода, плюс 30. На півдні сонячно і можливі дощі, плюс 30, плюс 32 в день. На півночі хмарно і можливі дощі, 26-28 тепла в день. У центральних областях погода буде ясною, без опадів, 29-31 градус позначкою плюс. В українському Криму хмарно з дощами, плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Погода рухається своїм напрямом, а ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчата, ну погодьтесь, я коли сказала 5 хвилин, то це ж жіночі 5 хвилин, а це окремий часовий пояс, згодні?
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Черговий успіх наших оборонців. У Тюменській області Російської Федерації дрони уразили нафтохімічний комплекс «Запсібнафтохім» у Тобольську. Відстань від підприємства до державного кордону України перевищує 2000 кілометрів. «Запсібнафтохім» входить до російського холдингу «Сибур» та вважається найбільшим нафтохімічним комплексом Російської Федерації. Підприємство спеціалізується на глибокій переробці вуглеводневої сировини та виробництві базових полімерів, зокрема поліетилену та поліпропілену. Загальна потужність комплексу становить близько 2,5 мільйонів тонн продукції на рік. Інформація про характер пошкоджень та можливі наслідки для роботи підприємства наразі уточнюється. Єрмаку змінили запобіжний захід. Раніше Єрмак не мав права залишати без дозволу слідчого, прокурора та суду межі Києва та Київської області. Тепер перелік дозволених територій значно розширили. Так, обов'язок не залишати без дозволу слідчого, прокурора та суду міста Києва та Київської області замінено на обов'язок не залишати без такого дозволу межі міста Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей із можливістю транзиту через інші області, зазначили в САП. Нагадаю, екс-очільника Офісу президента підозрюють в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом. Йдеться про 460 мільйонів гривень. ФОП третьої групи мають сплатити податки до 19 серпня. Підприємцям третьої групи у серпні потрібно сплатити єдиний податок 5% та військовий збір 1% від доходу за другий квартал 2026 року. Кінцевий термін – 19 серпня включно. У разі прострочення передбачені штрафи. 12 серпня 2026 року відбудеться одне з найпомітніших астрономічних явищ року – повне сонячне затемнення. Місяць пройде перед сонцем і на короткий час повністю закриє його диск для спостерігачів у вузькій смузі на поверхні Землі. Повну фазу затемнення можна буде побачити далеко не всюди. Тінь місяця пройде через Гренландію, Ісландію, північ Росії, Атлантичний океан, Іспанію та невелику частину Португалії. Значна частина Європи, зокрема Україна, потрапить лише в область часткового затемнення. Для українців це означає, що 12 серпня сонце не зникне повністю, але його частину закриє місяць. За даними астрономічних розрахунків, у різних регіонах країни затемнення розпочнеться приблизно після 20:10 за київським часом. Однак тривалість та частка закритого сонця відрізнятимуться залежно від місця. Наразі це всі новини. Ви слухали Юлію Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Саша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: П'яний Петро до сусідки.
3: Чуй, Галя, а ти вже не така і страшна, як кажуть.
2: Я не Галя, я її брат Микола.

0: Реклама на Перець FM.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший Євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: Бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, які три рішення найбільше впливають на довговічність будинку. Перше – якісний фундамент. Друге – правильно підібрані стінові матеріали. Третє – дотримання технології будівництва. Саме ці три складові визначають, чи прослужить будинок десятиліття.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Ось в стосунках ти вже перетворишся в якийсь математичний пристрій. Поясню, ти починаєш це рахувати. Ти починаєш рахувати дні, кілометри, скільки грошей ми витратили. І що я помітив? Ми вже 12 років разом, 8 років в шлюбі і 2 дні не розмовляємо. Я все рахую.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Скажу вам, дівчатки, із власних спостережень. Якщо він каже «я подумаю», то перекладається це як «забудь взагалі».
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Дві установки С-300 та антенну управління дронами знищили бійці головного управління розвідки в Криму. Оператори головного управління розвідки Міністерства оборони України зі спеціального підрозділу груп 13 здійснили успішну атаку на російські цілі у тимчасово окупованому Криму. Про це сьогодні, 10 серпня, повідомили в прес-центрі ГУР. Операція була реалізована на початку серпня. Українці-бійці завдали ударів по об'єктах, які використовувалися російськими військовими. Зокрема, уражено дві пускові установки ЗРК С-400 «Тріумф» та антенну управління дронами «Оріон». У розвідці зазначили, що для здійснення атак на цілі ворога використовували багатоцільові морські платформи «Магура» – носії FPV. Втрати армії Російської Федерації в результаті операції можуть досягати десятків мільйонів доларів. Продовж липня до Фонду підтримки енергетики України надійшли внески від 4 країн на суму 180 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. У липні до Фонду підтримки енергетики України надійшли грантові внески від Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії. Загальний обсяг надходжень становить 180 мільйонів євро, йдеться в повідомленні. Минулого місяця через механізм фонду підписані контракти на постачання критично необхідного обладнання на суму близько 78,5 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про силові трансформатори, високовольтне обладнання, системи керування та релейного захисту, резервні джерела живлення, кабельну продукцію, спеціалізовану техніку, матеріали й комплектуючі для відновлення, модернізації та аварійного ремонту енергетичної інфраструктури. У липні українські енергетичні компанії отримали обладнання, закуплене через Фонд підтримки енергетики за раніше укладеними контрактами на суму близько 29,5 мільйонів євро. В магазинах «Інтертоп» можливий дефіцит товарів. Через атаку Російської Федерації по основному складу мережа втратила товару на 450 мільйонів гривень. Про це повідомив генеральний директор компанії. На знищеному складі зберігалися сотні тисяч одиниць взуття, одягу, аксесуарів і косметики. Частина надійшла буквально напередодні атаки. В окремих категоріях можливий тимчасовий дефіцит. Мрії здійснюються. Творчість Івана Марчука тепер побачить увесь світ. Картина українського художника прикрасила станцію «Академік Вернадський». Картину з циклу «Виходять мрії з берегів» митець передав керівнику Національного антарктичного наукового центру ще минулої осені у Києві. А тепер її доставили в Антарктику та розмістили в одному з найвідоміших приміщень станції – барі «Фарадей». Сам художник раніше розповідав, що мріє, щоб його твори побували на всіх континентах. Це і всі новини на цю хвилину. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM. Жінка чоловіку.
1: Сходи до магазину за молоком. Візьми дві пляшки.
0: А молока скільки?

смакує по-іншому, коли в ньому є чай Граф. Радіо Перед ФМ та чай Граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф – твій стиль –

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Шумей потрапив в ДТП, і фанати добре понервували. Український співак разом із своєю командою потрапив в аварію в Києві. Автомобіль, в якому вони їхали, через погодні умови занесли на узбіччя, де він врізався у відбійник.
2: На щастя, ніхто не постраждав, ні він, ні його команда, ні інші учасники руху. Дісталося тільки машині та відбійнику. Автомобілю вже справді так не пощастило. На фото, які опублікував Шумей, видно, що серйозно пошкоджена передня частина автівки.
1: Найцікавіше, що в цій ситуації артист показав своє почуття гумору і цю емблему автомобіля і пожартував: «Продам значок».
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: погода на Перець ФМ.
1: Виходом з дому важливо знати дві речі: куди йдеш і що там за вікном. Про погоду на завтрашній вівторок, 11 серпня, просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 22-24 градуси тепла в день. На сході переважно хмарна погода, плюс 30. На півдні сонячно і можливі дощі, плюс 30, плюс 32 в день. На півночі хмарно і можливі дощі, 26-28 тепла в день. У центральних областях погода буде ясною, без опадів, 29-31 градус позначкою плюс. В Українському Криму хмарно з дощами, плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Погода рухається своїм напрямом, а ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, ну я взагалі не багато, та й хочу. Я просто хочу, щоб усе було так, як я хочу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне саме зараз. Ви слухаєте Юлію Гердан. Мої вітання. Українські рятувальники у Франції зупинили лісову пожежу площею близько 1 гектара, яка загрожувала населеному пункту. Про це повідомляють ДСНСівці. Для гасіння наші вогнеборці застосували 6 автоцистерн, а з повітря наземні підрозділи підтримували 2 французькі літаки та гелікоптер. Так, завдяки оперативності рятувальників та підтримці авіації, пожежу вдалося ліквідувати. У Запоріжжі зросла кількість постраждалих. Внаслідок російських авіаударів постраждали 24 людини. Серед травмованих – 6-річний хлопчик та 10-річна дівчинка. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу. Нагадаю, російські війська в день 10 серпня завдали ударів по місту керованими авіабомбами. Рятувальники вже загасили всі пожежі та завершили роботи з ліквідації наслідків удару. Комунальні служби відновлюють пошкоджені будинки. 37 людей отримали допомогу психологів ДСНС, серед них 3 дітей. Кількість постраждалих уточнюється. Ціни на АЗС повзуть униз, про це повідомляє портал Мінфінком.ua. Зокрема, у понеділок 10 серпня зафіксовано такі середні ціни на пальне. Бензин марки А95 преміум – 84,28 гривень за літр. Бензин марки А95 – 81,05 за літр, здешевшав на 2 копійки. Бензин марки А92 – 77,87 за літр, здешевшав на 8 копійок. Диспальне – 92,64 за літр. Здешевшало на 6 копійок. Середня ціна автогазу становить 43,64 гривні за літр, що на 1 копійку дорожче порівняно із попереднім робочим днем 7 серпня. Нова пошта попередила українців про можливі затримки з доставкою посилок через удари Російської Федерації по логістичній інфраструктурі. В компанії перепрошують та просять із розумінням віднестися до тимчасових незручностей. Шрек повертається в українські кінотеатри. До річниці виходу мультику його покажуть на великих екранах. Повторний прокат стартує із 20 серпня. Наразі це і всі новини. Я Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: зустріч жартує на Перець ФМ.
1: Роза Мейсеївна, скільки вам років? Ой, та ж року по-різному.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарни та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Фанатів Гаррі Поттера от настільки багато, що вони навіть захищають місця, які асоціюються з деякими персонажами. От фанати Гаррі Поттера захистили місто Добі від енергетичного кабелю. Там в Великій Британії планували прокласти енергетичний кабель саме через пляж, де знімали сцену прощання Добі з Гаррі Поттера. І тут втрутилися фанати, вони почали масово телефонувати в компанію і обурюватися, як можна прокладати кабель через пляж місця Добі. Так. Причому керівник проєкту спочатку взагалі не розумів, про що йдеться, який Добі, чому йому телефонують. Компанія, зрештою, змінила маршрут і перенесла кабель подалі від цього місця.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, мені здається, що доросле життя – це коли ти радієш навіть новій губці для миття посуду.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони уразили нафтохімічний комбінат у Тюменській області Російської Федерації. Підрозділи Сил оборони України сьогодні, 10 серпня, завдали ураження нафтохімічному комбінату «Тобольськнефтехім» в Тобольську Тюменської області Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, підтверджене ураження центральної газофракціонуючої установки підприємства, зазначили в Генштабі. В Генштабі зауважили, що потужність ЦГФУ становить близько 6,6 мільйони тонн сировини на рік. Установка є важливою складовою виробничого комплексу одного з найбільших нафтохімічних підприємств Російської Федерації та Європи. Підприємство виробляє критично важливу для російського військово-промислового комплексу сировину. Серед іншого це бутадієн, ізобутилен, малеїновий ангідрит та високооктанова кисневмісна добавка. Ці продукти використовуються у виробництві компонентів ракетного палива, авіаційного пального, композитних матеріалів для безпілотників, наголосили в Генштабі. Ступінь завданих збитків уточнюється. Кількість поранених внаслідок російських ударів кабами по Запоріжжю продовжує зростати. Наразі відомо про 26 постраждалих. Про це повідомило МВС України. Зазначається, що серед травмованих троє дітей, 14 жінок і 9 чоловіків. Вимагають гроші, шантажують тюрмою і схиляють до терактів. Нацполіція попереджає про трансформацію шахрайської схеми. На гачок аферистів потрапив і 69-річний киянин. Після купівлі БАДів йому зателефонували нібито із СБУ, мовляв, що придбані препарати виробництва Російської Федерації. А відтак це спонсорування держави-агресорки. Після залякувань він погодився кинути гранату на територію АЗС. Тепер йому світить реальне покарання за теракт. Правоохоронці наголошують, силовики ніколи не вдаються до таких методів і не дають вказівок на злочини. Якщо ж ви отримали подібний дзвінок, одразу дзвоніть на 102. Стартували зйомки комедії «Скажене Різдво». Фільм UA та прототип продакшн розпочали зйомки сімейної комедії «Скажене Різдво». Це четвертий повнометражний фільм найуспішнішої української кінофраншизи. Попередні три стрічки «Скажене весілля 1, 2, 3» зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень. А всі три частини входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 2026 26 листопада. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Юлія Гердан. За годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Готелі. Яке у вас харчування? Триразове. Понеділок, середа і п'ятниця.

0: Реклама на Перець FM.
1: Суперкубок УЄФА тільки на Мегого. Забарний та ПСЖ прагнуть захистити титул. Проте Емері та Астон Вілла готові цьому завадити. Хто здобуде перший євротрофей сезону? Дізнавайтеся 12 серпня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перед виходом з дому важливо знати дві речі: куди йдеш і що там за вікном. Про погоду на завтрашній вівторок, 11 серпня, просто зараз. На заході країни буде хмарно з проясненням, дощитиме 22-24 градуси тепла в день. На сході переважно хмарна погода, плюс 30. На півдні сонячно і можливі дощі, плюс 30, плюс 32 в день. На півночі хмарно і можливі дощі, 26-28 тепла в день. У центральних областях погода буде ясною, без опадів, 29-31 градус позначкою плюс. В Українському Криму хмарно з дощами, плюс 30. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненням, дощитиме, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Погода рухається своїм напрямом, а ми разом з вами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, а у вас теж є така сукня на випадок, якщо схудну? Ну, скажіть, що я не одна така.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. З вами Юлія Гардан. Мої вітання. Прикордонники взяли в полон 5 окупантів. Бійці Державної прикордонної служби України за минулий тиждень в період із 3 по 9 серпня взяли в полон 5 російських окупантів. Ще 321 ліквідували, а 376 поранили. Разом ворог втратив 7 рот живої сили від зброї українських прикордонних військ. Окрім того, наші захисники знищили 3 радіолокаційні станції, 2 танки, реактивну систему залпового вогню, 2 самохідні артилерійські установки, 3 бойові броньовані автомобілі і 11 наземних роботизованих комплексів, а також 401 транспортний засіб різних типів, 6 одиниць інженерної техніки, маломірний плавзасіб, 35 гармат, міномет, 345 засобів зв'язку та відеоспостереження, а також 44 засоби радіоелектронної боротьби противника. Ви можете втратити бронювання вже з 1 вересня. Міноборони попереджає, що критично важливі підприємства зобов'язані пройти нову перевірку. Важливо, що показник середньої зарплати зріс приблизно із 21 тисячі до 26 тисяч гривень, а більшість підприємств мають підтвердити свій статус до 1 вересня 2026 року. Виняток підприємства – ОПК. Вони мали подати документи до 10 серпня. Долар та євро дорожчають. Нацбанк оголосив курс гривні на 11 серпня. Долар офіційно подорожчав на 8 копійок, євро на 17. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на вівторок 11 серпня становитимуть 1 долар США 44,83, 1 євро 51 гривня 78 копійок. Визначилися усі чвертьфіналістки турніру WTA-1000 у Торонто. Японка Наомі Осака та швейцарка Белінда Бенчич заповнили останні вакансії в 1/4 фіналу турніру жіночої тенісної асоціації у Торонто із призовим фондом понад 7,5 мільйонів доларів. У четвертому колі змагань Осака перемогла канадійку Лейлу Фернандес рахунок 6-4, 6-4, а Бенчич упевнено розібралася із філіппінкою Олександрою Еалою рахунок 6-4, 6-0. 11 серпня путівки до півфіналу розіграють Діана Шнайдер, Іга Швйонтек, Екатерина Олександрова, Еліна Світоліна, Белінда Бенчич, Корі Гауф, Наомі Осака, Єлена Рибакіна. Наразі це вся наявна інформація. Ви слухали Юлію Гардан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Три жарти на Перець FM.
1: Так, дуже красива сукня. А для чого тут номер телефону? Це ціна.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Американська компанія, вона запустила телеканал, на якому весь контент генерується штучним інтелектом. Там цілодобово крутиться от саме цей контент від шоу та сюжетів до навіть рекламних роликів. Що найцікавіше в цих відео? Це оці от фірмові галюцинації, так би мовити.
2: Ну, якісь баги, так, які виходять?
1: Ну, завжди там, ну, знаєш, то зайві пальці, то щось з обличчями стає, то якось воно там незрозуміло, як міксується, і справді там дивні обличчя, абсурдні діалоги, кринжові сценарії. Ну, а хто добровільно дивитиметься такий канал, достеменно невідомо.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

5 FM. Гарячі жарти та суперхіти. Перець FM.

Хитець FM. Поїхали далі. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

0: As your grace of lover finds it.
1: Перець FM. Радіо номер один. Незалежний Україна.

На Перець FM усе про все. Як почистити прикраси зі срібла вдома? На допомогу прийде зубна паста. Вам потрібно ретельно натерти пастою сережки, кільця або інші ювелірні вироби і залишити їх в такому вигляді на ніч. Вранці достатньо буде витерти прикраси сухою ганчіркою. Як забути про пил на тижні? Все доволі просто. Після протирання поверхонь вологою ганчіркою нанесіть туди кілька крапель звичайного, хоч аптечного, хоч харчового гліцерину і розітріть його вже сухою ганчіркою. А ще у боротьбі з пилом допоможе звичайний кондиціонер для білизни. Треба розчинити його у воді у співвідношенні 1:4. Цим розчином меблі можна протирати, а можна окропити з пульверизатора. На Перець FM усе про все. Перець FM.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: Хитрець ФМ. Гарячі жарти та суперхіти.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: На Бересфм усе про все.
1: WhatsApp випустив додаток для комп'ютера. Користувачі дочекалися повноцінної Windows-версії програми. На відміну від минулих релізів, вона повністю самостійна та нативна для систем. Завантажити такий варіант WhatsApp можна через офіційний магазин Microsoft. Головна вимога встановлена на комп'ютері Windows 10 або новіша. За словами розробників, подібну варіацію WhatsApp незабаром зможуть отримати і користувачі Mac. У Чикаго 75 тисяч жовтих гумових качок скинули у річку, щоб провести змагання. Учасники щорічно спостерігають за тим, яка припливе першою. Щоб спустити на воду всіх жовтих учасників, знадобилася ціла вантажівка. Переможці отримують призи. Водночас після перегонів усі гумових качок витягують з води. Натомість зароблені під час змагання кошти віддають на потреби організації, яка проводить змагання для людей з ментальними порушеннями. Цьогоріч організаторам вдалося зібрати понад 330 тисяч доларів.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.

0: FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Ще більше сонця. Ще більше мегахітів. Літні.